0: Abena edu cherry zero di abena show. Abena ya abena. Na huye di.
1: Oh me huye. Nyuma na uboi. Kuse me di abena poku aseho. Because a man. Se me ni wa unyame so. Unyame so. What ya say?
0: Ye nyao su.
1: Oh debi. Oh man unyao. Ah. Obi ane wo juice say.